0: Cuenta y Chile. Para mayor información, comunícate al 09-90-02-9044. Abogado Eduardo Gualán Parco, director jurídico.
1: Hospital de Buspam, Kamakansita, hasta un Aji Hambijuna to Matipim, Kai Iski Chunga Kanchis Ungukunata, Hambijunatapis, Hambigata hasta un Aji, Musu Makina Kunatapis Micharinchi, Niawi Ungukunat Hambijuna, Manapatarik Niawikuna, Masna Ijakta Mirikuna, Runa Hambikunata Rurakuna, Kakokunatis Yamin Tuzun, Tunjurikuna Unguskata Hambijuna, Yawar Purina, Raku, Tuzurinakuna, Ungukti, Aichakapas Kaspa Hambijuna, Ispa Yoksi Kotekunata, Rinunda Hambijuna, Aicha cara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna por yuyeita, ajichikuna, rikunaya, awa aichakuna, yakirikuskata, pinganaya rikurista, mana aji ajiaskata, ima ija guacharishkata, ajichispa, sumu yachikuna, cuerpo ukupi. Imanani te kuska periku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un ajichina aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna toh cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ijak, mati ijak wacharishka kunata, mira chish.

Caipunta punto micán, los padres deben enseñar la palabra de Dios. Y chayka ñukanchi manka kichu apinimi ñukanchi ashawan entendinapuka yayakuna Dios pakshimi manta yachachinami. Kichu apika nishanimi yayakuna Dios pakshimi manta yachachinami. Y chay pukshuk verso tapamushkani Deuteronomio 6:7 ta. Kankuna Biblia ta charishpaka rikupangichi Deuteronomio 6:7 ta. Ñacho charingichi? Ña, kankuna ñacho charipika rikupasunchi Deuteronomio 6:7 pikanin. Kampak wawakunapak wawakunamanpish punchanta yachachinki. Paikunamanka mayñanta purikushpapish wasipi kashpapish, dormi seririshpapish, hatarikushpapish yachachinki nin. Kaypi nishkashinaka ñukanchi wawakuna manka Diospa Dios shimita ñukanchi kamaypi kashpapish parlana kashkanchi may ñanta purikushpa, may dormi seririkushpa ñukanchika paykuna manka parlarana marikushkanchi Diospa shimitaka. Ña mayjinkunaka ninkichi mana ña ñukanchika wawitukunataka charinchika o ña mana ñukanchik uchilla wawakunataka yacharinchika pitadi yachachishun nish mayjin yayitukuna kaypi kajunaka ninkichi. Ñukankunaka todavía charinkichiri mari kankuna yaya Dios kankunamun kawsidakushkakamaka kankunaka kankunapuk wawakunaka mayjinkunapuka ñami casado kan pero chashnapish kankunaka casado kakpipish yachachishpa kankunaka katinami kashkinkichi uchilapi yachachirkinkichi y kunan kay casadopi kakpipish kankunaka yachachishpa katinami kashkinkichi kan wawakunapi ña mayjinkunapuka casado kakpika. Serio casadopika shuk hogarpika dificilmi kan chaymantaka kankunaka kawsikamaka kankunaka kankunapuk wawakunataka yachachichi. Mayllatuka mayjinkunaka nin ima shukti parlukunata parlakunapuk randika Diospuk shimimanta parlanakuychi nin Diospuk shimimanta yachachikuychi yuyachikuychi nish ñukanchitaka nin chay ñukanchik kankuna tiempota charishpaka kampak wawitukunawan tandalla kashpaka kay versokunata paykunaman compartishunchik y uchila wawitukunakari paykunaka yachachikpika uyanllamari chaymantaka kankunaka paykunamanka dormikushpapish hatarikushpapish Diospuk shimimanta ñukankuna kaypi kan yayitukuna yachachirana kashkankichi y kayun kankuna yayitukuna kaypi nina kankichi serio ñukanchilami yachachina kashkanchi wawakunataka mana nina kankichi kaypi kan puntaka yaya kan su familiapika chaypi washaka mama kan chaypi washaka wawa kan chaymanta kay Diospuk shimiwan nishkashinaka ah, mama, may kaypi kankichi mamitakuna. Ayayakunalami yachachina kashka. O ñukanchika mana yachachina kashkanchika nishaka mana nina kashkankichika. Sino puntaka yaya, yaya yachachishka washaka mama, chay wawakuna chishnamari ñawpanman Diospuk shimimantaka yachashka tina kashkanchi. Ñukanchik Diospuk shimita yachashkaka achka valishkami kan. Kankuna yachachishkataka mana kungaringakunachu. Kaytami ñukanchik versikulopika yachachin, punta yuyaypika chaytami ñukanchik rikushkanchik. Kuti jipa yuyaypika rikushunchik, los padres deben ser ejemplo nin. Jipa yuyaytaka kichwapika nishaninmi yayakuna wawakunapak ejemplo kana kashkamanta kunanka rikushunchik. Y chaypak versota apamushkani kankuna Biblia ta charishpaka rikupankichi Primera de Corintios 11:1 ta. Ñachu charinkichi Primera de Corintios 11:1 pika Diospak shimika kashnami nin. Ima shinami ñukaka Cristota katikuni shinallata kankunapish ñukata rikushpa katichi nishpa Diospak shimi ñukanchiman chaypi yuyachin. Y chaypi ñukanchiman nin apóstol Pablo paita katikunaman yachachishka. Shinaka ima shinami paika Jesuspa ejemplo katikurka shinallata paita katikunapish chayllatata katinata yachachirka. Yayakunapish ñukanchik wawakunapak ejemplo kana kanchi. Rurashkawan, rimashkawan, rikunalla kana kashkanchi. Y kayun ñuka nishanini mana kankunaka kaypi kan yayitukuna mana kankunaka.

Saya tak kunai mapi uyas pa kumpanyas pa katiko tukui e tukuna mamita kuna kipa winya ikuna kan kunai mawan tandaringa pa yai kai pikanche asi chishi nish pa domingo chishi imapi kan kunai mata saludas pa kumpanyas pa katinga pa sina zata kai estudios kunai matapis visitas turi kunai matapis charin chika Chay imapaka, pero paikunapa invitas kay matara kuya sunchi. Y pumasa paikuna imapi saludanga, rimanga kuna imangama. A ver kay cantito.